thay lời mẹ duy tôi. Ngủ đi con, mọi khi người ta chém sức. Đi con, mọi khi bom đạn sẽ chờ. Khi con ngủ, mẹ sẽ ra ngoài sân chôn những xác người vừa chết đêm nay, lấp lại màng mái tranh người ta vừa đốt cháy ban chiều. Khi con tỉnh giấc, mẹ sẽ mở cửa phía những cánh đồng chưa cháy để mỗi khi gió mát

liên quan. Cơn giông tố mà mẹ đã đặt vào hồn con thay đổi chân trời. Khi con lớn, người ta sẽ dạy cho con về trận chiến này. Và con biết mẹ đã dối con. Nhưng trong tim, con hãy nhớ cơn giông tố mẹ kể cho con. Vì giông tố mang đau thương tan tóc, nhưng không mang hận thù. Sau giông tố, những con người hèn mọn sẽ cảm thấy gần gũi nhau hơn. Phải không con?